0: Écoutez, monsieur, passons, dépêchons. Oui, oui,
1: oui.
2: Доброго дня, мене звуть Софія, я з Києва, Україна.